så opplever jeg ikke byrået, hørte du her. Lokale sportsnyheter skal du få når Paul Erik tar en tur innom studio etter Kim Wilde. Det her UK.

Ny låt ifra ULD. Håper at du ser meg nå. Du hørte den på din lokale radio her i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Husk da at du finner oss på Dabo FM og i appen vår Lokalradioene. Den kan du hente i App Store eller i Google Play.

Baby Doll ifra Jamie Miller. Du hørte han her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14 og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss.

0: hovedpersonen selv, Stein-Erik Bredvold, svært fornøyd med resultatet.
1: Jeg fornøyd. Helt super fornøyd, det må du si i dag da, vet du.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
1: ja. Ja, det har vi alle.